0: Ignacijov, u čijem će se to kazati da je to trg za svakoga?
1: To je tako da će to biti moguće da se obitelj kad ljudi stamo ili naši gosti kad sve modelu, da se onda moru sjest na klupčicu, da onda zapravo ima tu jednu mogućnost da se s dicom malo igraju, će biti neke igračke, onda će biti te mogućnost da se moraš napuniti vodu, da postaviš tvoje bicikle tamo. Ako bi se moglo ugoda da imamo još dodatni pinijez, onda bi ja rado tamo imao tako informacijski centar kada će biti jedna tabla elektronska, kada ti moraš pritisnuti na gumbu i onda dobiš neke informacije, kada smo mi u gradišću, kada se nalaziš, kada si u Frakanavi, čaj je ovdje novoga, kada su naše atrakcije koje bi mogao vidjeti, pa onda će bi bilo za mene jako važno da bi naši gosti, da bi onda mogli reći, ok, mi smo ovdje u jednom hrvatskom selu i onda bi imao tako jedan kratak film, da onda vidiš zač su Hrvati ovdje u gradišću, pa kako se to stalo.
2: Ovako načelnik Pauli Ferčak u razgovoru s Viktorijom Palatin. Zemaljski sud u Željeznu je bivšega bilježnika neke općine u Željezanskom Kotaru odvijezao od krivice. Predbacivali su mu da je izdao rješenja o gradnji prez odobrenja načelnice i tako zloupotrebljavao službenu vlast. 61-ljetni se je od početka procesa priznao nekrivim. Čujte detalje od Marijane Palatin.
3: Bivšega bilježnika je sutkinja pri današnjem procesu odvijezala od krivice. Tokom postupka da se je pokazalo da je to bila zapravo sistematska falinga organizacije, a ne svisno zloupotrebljavanje vlasti, rekla je sutkinja pri obrazloženju presude. Pri današnjem procesu su ispitivali načelnicu koja je od 2021. ljeta u funkciji. Ona da je znala da je ona kod načelnica građevinska vlast u prvoj instanci. Nju je da on čas, ali nije bilo svisno da ona mora potpisati građevne dozvole. Kod nova načelnica da je imala povjerenje u dugoljetnoga i iskusenoga bilježnika, ki da je imao 30 ljet iskustva. U međuvremenu da si je stjekla znanje i od 2024. ljeta samo ona potpisuje rješenja o gradnji. Suspendirani bilježnik je od početka procesa tvrdio da se je dogovarao s bivšim načelnikom, odnosno sadašnjom načelnicom, i da su mu dali potvrdu za izručenje građevnih dozvolov. To da je bilo uhodano postupanje na općini. Toga mišljenja je koncem konca bio i prisežni sud, ki je 61-ljetnoga muža oslobodio od krivice. Da nijedan od dvih načelnikov nije opazio da se pres njevoga znanja izdavaju građevne dozvole, to da nije razumljivo. Oslobodjenje od optužbe još nije pravomoćno, državno tužiteljstvo je najavilo odreku pravnoga sredstva, a zastupnik privatnoga sudionika tužbe se nije izrazio.
2: Savezna ministrica za žene, znanost i istraživanje kod i savezna predsjednica SPÖ žien Eva-Maria Holzleitner je bila danas na pohodu u Klimpuhu. Skupa s gradišćanskimi SPÖ ženami je položila vijenac na spomenik Hane Sturm. 1912. ljeta rođena Klimpuška se je borila za ljudska prava i za prava djelačev i djelačic, a to još za vrijeme monarhije, kašnje u nacionalsocijalizmu i Sovjetskom savjezu. Hana Sturm je umrla 1984. ljeta u Zagrebu, a 2022. ljeta su joj pred općinskim stanom u Klimpuhu postavili spomen kamen. Autor i predsjednik Panonskog instituta Robert Tajsan će u ovi dani zastupati gradišćanske Hrvate pri dvi kulturni manifestacija u Hrvatskoj. Autor iz Pinkovca sudjelivat će danas navečer blizu Zadra pri manifestaciji Odisej pod Murvom književnika Tomislava Bilosnića. O tomu rekao je Robert Tajsan.
4: U Zadru, točno zapravo u Zemuniku, ću ja govoriti o izdanjima Tomislava Bilosnića. On je napisao nekoliko publikacija o zavičaju oko Zadra. A drugi dan ćemo čitati ispod Murve kod njega u dvoru i tamo ću pročitati kratku pjesmu zato što je sada ravno 500 let od bitke kod Mohača, jednu kratku pjesmu u toj vezi. A onda putujem još isti dan u Đakovo, tamo me čeka priredba o Botiću, a na toj priredbi ću predstaviti svoju zadnju publikaciju Osmanlije u Panoniji. Što se tiče Đakovo i Botić, on je zapravo Dalmatinac koji je bio nekad u Splitu i onda se je nekako dao pozvat od biskupa pa je došao u Đakovo i sada već po 17. put se sjećaju tog pisca i historičara Luke Botića.
0: Vi ste pri oba dvi priredba i u prošlosti sudjelivali.
4: I nekoliko puta sam bio, mislim, oko 10 puta u Đakovu, a u Zadru mora biti 5 puta.
0: I zač vam je važno ili zač rado putujete na razmjenu s pisci i autori iz drugih krajev?
4: Mislim, mene bi bilo vrlo drago da bi ne bi trebao već putovati, ali ja sam uglavnom skoro uvijek jedini grešanski Hrvat koji zastupa naše interese. Ja bi bio sričan ako bi se neki mlađi našao. Nekad su bili i drugi grešanski Hrvati. Sa druge strane granice je skoro stalno prisutan Franjo Perić i Šandor Horvat. Oni se, mislim, minjaju.
2: I rekao Rube Tajsan u razgovoru s Viktorijom Palatin pri Odiseji pod Murvom u Zemuniku će ljeto sudjelivati i Franjo Perić iz Kolnofa.
5: Danas.
2: Rasprave o novom zakonu o klimi opet stagniraju, a tim i pomoć za seljake ki su pogođeni od suše uzrok je da se koalicijske stranke nisu mogle ujedinati o uvjeti zakona, a ni o roku za klima neutralnost Austrije. NEOS i SPÖ naime ovo odobrenje za pomoć povezuju sa zakonom. Ruska je opet teško napadala ukrajinski glavni grad Kijev raketami. 16 ljudi da je usmrćeno, a već od 40 ranjeno. Britanski princ Harry će se svojom ženom i dicom opet vrnuti u svoju domovinu, a to jur do konca mjeseca, to javljaju britanski mediji. Slijedi još prognoza vremena, z večera i u noći more curiti ili dojeti do nevrimjen, privremeno će još jako puhati vjetar, ostaće relativno teplo s temperaturom od 18 do 22 stupnjev. Zutra petak preminljivo, oblačno i sunčano, od jutra su mogući nevrimenasti pljuski, tokom dana će pak biti suho, super kasno od podne i prema večeru opet godinasto i nevrimenasto, u zato će živo puhati južni vjetar, u noći će biti burno. Najviša temperatura dana 27 do 30 stupnjev. Čuli ste hrvatski žurnal sa Silvijom Digndorfer, lipa hvala na slušanju, ugodan večer još, s Bogom!

0: Poslušajte priliku.
1: Serija tamburaških večerov širom gradišča sliši obaveznim priredbam tamburaških društav u ljetni mjeseci, a neki sastavi organiziraju uzato još i posebne evente, tako na primjer tamburica Celindov, kaj je jur pred nekolikimi ljeti počela prirediti tamburaški rastok u domaćem selu. Tamburica Celindov je i naš muzički gost današnjega izdanja naše emisije Poslušajte priliku. Angelika Reman-Mariel vas srdačno pozdravlja pred mikrofonom. Lep dober večer.

Poki dub, da jur kih 10 let nije rasto ka u selu, se je tamborica odlučila da će ljeti svenek organizirati jednodnevnu priredbu. Ljetošnji tamburaški rastok je bio 9. Celindovski tamburaši su se u 36. leti postojanja nabrali i zavježbali bogat repertoar jačak. Kod nas morate danas čuti izvatke ovija zbirke jačak tamburice Celindov. Nastavit ćemo naš program s tako rekuć hitom Celindov selo nam ti malo, koga su napisali Richard Bedenik i osnivač društva Stefan Kokošić.

Završit ćemo našu današnju emisiju s jačkom Ti majka krasna. Tu jačku je komponist Štefan Kokošić posvetio majki Božjoj Celjanskoj, ku čedu nata jedan opet poiskati brojni vjerniki pri tradicionalnom hrvatskom sodišću u Celju od petka do nedilje. Meni Angeliki Reman Marijel samo još preostaje da hvalim za vaše zanimanje. Imajte još lijep večer. S Bogom!